Well, you know, Marian. Sta, ha? Kining daghang kayong salamat, ha? Sa imong pagsalig og pagpaabot sa imong giagian karon sa imong suliran here on our program Straight from the Heart. You know, samtang nagbasa o naminaw, nagbasa ko sa imong sulat, Marian. There was one thing nga ingon pa klaro kaayo nga akong nasabtan. Dili ang mga nag-agi, dili ang past sa imong bana ang problema. Ang problema mao nga somehow imong gitugutan ang iyang kagahapon nga musaw-saw sa imong kinabuhi karon. And you know, Marian, it's very difficult to win a battle kung ang imong gikontra mao ang mga tao nga wala naman gani sa imong bana ug wala na pod sa inyong relasyon. You know, Marian, pangutan-on tay noon ka. Ha? Kining kinsa man ang iyang kauban matagbuntag, inigmata niya. Kinsa man ang iyang kauban sa pagtukod sa inyong pamilya. And who is this woman ngayang gisaligan sa mga kalipay o mga pagsulay ngayong giatubang isip magtiayon? Kinsa man ang iyang giulian matag-adlaw? Diba? Ikaw. Dili sila. Dili ang mga babae nga nahimong parte sa iyang kinabuhi kaniadto. Dili ang mga relasyon nga dugay nang nahuman. Ikaw ang iyang gipili. O ikaw gihapon ang iyang ginapili matag adlaw. You know what, Marian? Usak sa pinaka nindot nga bahin sa imong sulat, mao katong imong gingon nga basin dili na kinibahin sa iyang past. Wapo kay itong imong sulti niya. Maybe this is already about your own fears and, you know, insecurities. And for me, kana nga realization is already the first step toward healing. Because, you know, many people spend years blaming their partner, pero wala nila ma-realize ngang tinuod nga gikanan sa ilang kasakit, maudi ay ang ilang kaugalingon, kahadlok, pastilan. Ikaw, Marian, nakaabot ka na sa usa ka importante nga realization. And you have already gained self-awareness. And that is where healing begins. Tinuod nga ang imong bana, adunay mga naitabong relasyon sa una. Tinuod nga adunay mga tao nga iyang nahigugmaan kaniadto. Pero adunay usa ka butang nga mas importante pa ni ana. Wala niya sila gipangasawa, di ba? Ikaw ang iyang gipangasawa. Ikaw ang iyang gipili nga mahimong kauban sa pagkatigulang, ha? Ikaw ang iyang gipili nga mahimong inahan sa iyang mga anak. And every single day, he continues to choose that decision.
Di ba? Marian, kining insecurity has a very cruel way of working. Usahay, dili niini makita ang usa ka libong nga ebidensya sa gugma. Instead, mag-focus kini sa usa ka kahadlo nga wala man gani klarong basihan. Makalimot kita sa tanang sakripisyo, pag-atiman o pagpakita og gugma sa atong partner tungod lang sa usa ka butang nga naitabo kunya dugay na nga milabay. Og kana mao nay delikado, Marian. Marian, kay usahay dili ang lain nga tawo ang makaguba sa usa ka maayong relasyon, kundi ang ato mismo kaugalingon kahadlok o pagduha-duha. Mao nga unsaon man nimo paghunong sa pagkumpara sa imong kaugalingon ngadto sa uban? Simple ra ang tubag. Bisan dili sayon buhaton. Ang akong ingnon nimo, hunungi ang pagtanaw sa gugma isip usa ka competition. This is not a competition. Kay ang kaminyuon dili man ni ingon pa contest sa pagkagwapa, kundi beauty contest. Dili usab kini contest sa pagka bright or sa pagka talented. You know, marriage is not about who is better. Marriage is about who stays. Kinsa ang nagpabilin? Kinsa ang nagtinabangay sa pagtukod sa pamilya? Kinsa ang nagpabiling matinud-anon bisan sa lisod ng mga panahon? O sa imong gisulti, Marian, this person is you.